yinbur xiu jiang dang kabar su ju ni, tian du qi ri da zhu xi ju yinba dang, da zhu xi kong su ma du bi, yinbur xiu jia jia tian du ni du ka, dian bi dar sa ni ji, da zhu ta ju xi ju da gur xi ju ri.

0: རང གི ཆེན དེ སོང མིན དེ ངུ ཤིང དེ ཁོལོ དག པོ ཅེ སིར བེ
1: ངུ དེ ཕ ལོ ཅེ ཨ ཅེ ཅེ རེ
2: ཁེ ཅེ ཅེ དོ
3: ཁེ ཅེ རང གི རེ གེམ ཡེ ཡིན ཨ ང གེམ དུ མདོ
2: ngai gyari gi wyak sim chu da nyup sik he mi do thon da ji ran se phe gu gi ti des de mi na ma ran ni chwa la ning bu sik he mi do ran kha kha chi ni du du ge
3: ni ran kha ni jo kha che ne kem do
2: ni sing gi ni ran le cho a sam je ngam da lu gu yo ri
3: 娘娘家人这些话我打学习怕了咱们上讲义他那时候娘娘谢谢谢谢有吗的七天有能不就听这电话要有吗的看看请你丢丢呢天还冷不能当不我一年看看前面呢我让你怕了三十多个月让给俺切不得出这种这个是的这个就是这个
2: 丁文勇团大开门，你家里几位女的，就当没被米了相对米多。

0: 这个地是给了开药嘛的，让婆婆老亲戚的嘛的。韩立芳的白居单的，爹拿个橘子做呢，人中的面子的，车站站了一段清明的啦。站哪不也不去吃鱼。叔叔这孟勇的爹家韩立芳白居单的这个娃的，都是干么就站起，婆婆单，叔叔这孟勇呢，就是地里林子的婆婆单，俺的叔叔单呢，这也不是邻居。
1: 这也不是邻居，这也不是差啥，都是也做苦啥了。
2: 你让了白居单呀的韩立芳给春山杀不的日的，娶了呀你没我了呀，没事的，南部了呀，南部帮不也不是要的。韩立芳的，我那也要多。
3: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
4: 他是温州崇德强国站，韩立芳从康，公司康龙叔。
5: 米粥三百五，韩立芳从康。林光下南皮，给克布洛车开去韩立芳从康。
6: 敌人俺做老街巴住，他们的俺的两把嘎子，吉林那老里也包了毛了里呀，困住呢，俺的娘说，我奶奶肯定都是大着。
5: 对，下不下酒，我得去吃的是大个男人的。
7: 给我叔叔多了。
5: 那是，
7: 养我叔叔多。
5: 现在两把的屁股多。
7: 到底好红还是坏了？
5: 对，老街巴住，俺俺给俺俩培养的。
7: 韩国的那剃秃了，保险大多。
5: 对对，
7: 他我都恐怕也对咱们也养毛小多。
5: 那是。
7: 啊，台湾讲俺那都养个柴火当，举个清明呢，我那能当用啥的没多管。
5: 那现在两把的给俺剃不多呗？
7: 还得八十三七十三万呢。
5: 那给俺七个剃死的嘞，培养一个。
7: 那是是。
5: 哦，韩国的伢光长了，咱国是。那是一点点老鸡巴多的。我都给俺个全部当个狼子，听他说，那给俺俩天个培育。
2: 地图卡巴，连我也估计，处处进出，处处进。罗杰派出你多年学自助旅，吉尔身边普密地通体，石头参不右边，看对地了，看到身边能没过。台湾表里去，尤其右边，不离这个学堂，村民六八，加钱堂拍钱扛起钢头群众，连不越了，能来能对堂，起了枪枪铁腿群起，还将参不越。罗杰派出吉尔身边普密地通。
4: 知道卡巴，连我也估计，处处进出，处处进。泰迪熊罗三边人拍起过，泰迪熊七边躺看起了，光顾不着顾来准备，每个贼心困顿体外地。客栈了拆开右边，扛着四块皮鞭，各四熊。泰迪熊罗三边拉达，
2: 罗一派出你多年学自助旅，吉尔身边普密地通体，石头参不右边，困顿地了，看到身边能没过。
4: 台湾表里去，尤其右边，不离这个学堂，村民六八，加钱塘拍钱扛起钢头群众，连不越了，能来能对堂，起了枪枪铁腿群起，还将参不越。罗一派出吉尔身边普密对通，知道卡巴，连我也估计，处处进出，处处进。泰迪熊罗三边人拍起过，泰迪熊七边躺看起了，光顾不着顾来准备，每个贼心困顿体外地。
5: 客栈了拆开右边，扛着四块皮鞭，各四箱。泰迪熊罗三边拉达。
6: 敌人俺做老街巴住，他们的俺的两把嘎子，吉林那老里也包了毛了里呀，困住呢，俺的娘说，我奶奶肯定都是大着。
5: 对，下不下酒，我得去吃的是大个男人的。
7: 给我叔叔多了。
5: 那是，
7: 养
5: 我
7: 叔叔多。
5: 现在两把的屁股多呗？
7: 到底好红还是坏了？
5: 对，老街巴住，俺给俺俩培养的。
6: 韩国的那剃秃了，保险大多。
5: 对对，
7: 他我都恐怕也对咱们也养毛小多。
5: 那是。
7: 啊，
5: 台湾讲俺那都养个柴火当，举个清明呢，我那能当用啥的没多管。那现在两把的给俺剃不多呗？
7: 还得八十三七十三万呢。
5: 那给俺七个剃死的嘞，培养一个。
7: 那是是。
5: 哦，韩国的伢光长了，咱国是。那是一点点老鸡巴多的。我都给俺个全部当个狼子，听他说，那给俺俩天个培育。
8: 制度卡巴，连我也估计，处处进出，处处进。明了大节前年，明年给年个列车，毕竟避免堂天外人行给明年中路苏里面在新旧康堂，迎通参在两节给明了几节级别，几心切过比较硬。明了大节前在明年一年端午年，先托不啦，坑穷给我找你塞。 毕竟避免堂天外人行给明年中路苏里面在新旧康去，按这速度给面具切的三十多钓鱼精，开连半天就让个堂，密度脏些，木脚子鱼。
0: Хурни Тонгва, Вангза Нямсу Чеюю. Кеси Киран Миг Жибжи Чибата, Ми Себа Ми Тонгва, Миг Джу Тюнба, Миг Гамба Соги Нэтюн Юзи. Бичин Би Ми Танг, Тевэ Рэнсинки, Миг Нэ Чунглу Сури Мэнзэ Симчу Канла Пептан, Мойла Кабар Танг, Цонган Нанг Лепген Гекун Чуэн Гэбжу Рими Такжэ Танг, Рими Нямлин Нанг Шокбе, Куни Пипар Гэсу Шу, Санэ, Хаса Чонги Лингор Шарлам, Пагуо Цонгчонги Нинжам. Луджи Кабар, Лего Гекуджи, Чу Чи Нанга Нга Ничу, Чик Дюн Сум, Егу Гугу, Дюн Нга Ничу.
1: Бакбар Сычу Лангба Танг, Сэгэ Кэба Соги, Бакбэ Рики Нэджу Юзи, Юфан, Бакбу Цангси Канла Пептан. Nghe chong ka la phir zi ribi mewa chuta dang phe chu nang cho. Bak tse lun chung dang lung shu tuyong ba, bak bu sikki kheba so ki bak bhe riki ne tuyong la yu fang bak bu zang si khan ni ribi mewa chuta dang phe chu nang cho. Yu fang bak bu zang si khan ki nguen tuyong ki jik che tang, che le mi ne bak bhe riki ne tuyong ka la da kyun chi. Yu fang bak bu zang si khan ni ge yong ki mu zhi chenpa shi yin bhe, kiran la bak bhe riki ne tuyong yu zi nghe chong ka la phir ni lu chu nang cho la ri mi che chu dang nyam li yang nang cho. Che le ki lak tse tang, Aksangi shepshu, kunyi pibar, gersu shu.
2: Yufang, baku zangsi kagi zetan jisim chikubi guyin. Bakweri ki netu kala chongkatu pini shibje nyamli nangzi gor gudan gursu guli migu.
1: Hase sani, hasu chongki, chingguanchu nyangjian polam, kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani, shizu chongki semchu zichu jatikilam, kabaangza lewa ye guni gegu nganga gugu chu. Hobji gebatang, na chu tenba, na gambu soki na kung tibu mizi. Yufang, Nata Nawe Sochu Khan La Pita, Nguyendu Ki Jik Che Le, Rimi Shib Che Da, Nyamli Nang Cho La, Kunye La, U Jingu De La, Nyen Tse Ki Sui Na Le Chwe We, Ditan Shi Chi Nye. Nawa Nesu Donga Tang, Sechu Langba, Nawa Uta Chabwa So Ki, Nawa Dibu Me Zi, Nata Nawe Sochu Khan La Pita, Nguyendu Ki Jik Che Da, Chi Le Ki Lak Zhe To Ne, Rimi Shib Che Da, Nyamli Nang Cho La, Yufang, Nata Nawe Sochu Khan Ki, Nawa Ngokba Tang, Nawa Zang Si Che Ne, Ke La, Delew Ki Nawa Shi Chi Nye. Yufang, Nata Nawe Sochu Khan Ni, Ge Yong Ki, Mu Zhi Chenpa Shi Ye. Tanda khaba kibzi chile ki shibzhu thone kiki nada nawe netu la da kyun chingi yi.
2: Yu fang nada nawe sochu kanki ditang jisim chikubi yu yi. Nada nawe netu kala chonga du pimi shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule mi gui.
1: Hase sani hasu chongki chingguan chu nyangjian polam kaba angza lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani shizu chongki semchu zichu jatikilam kaba angza lewa ye guni gegu nganga gugu chu.

ngara sanju le dyum shi ngwe ne shi na a nya thang go thong me sam du da ge du lo la tem bu ngi je a chi da le du ya mu du ya u chi gi ani chi su mu du be zun je je a cha ba ni gen gi ge lo zu ning do du je da ho na be su ju sang bo a ta bi dan je

0: rani zhu sum su ning ne yom shi bie ne zhu sum su ning ne bi dang si ge nam qi ran zhu guo de wu ji ha xi yu
1: na ni wu me na ge le ka da zhu ji mi na zi deng ge
0: ran qi qie me su a
1: qie qie me su